0: P4 aften
1: i dag med Iben Mortensen.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.